Miše. Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

od jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je večbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: za celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Tu su sa vama, su vreme da vam poželimo dobro jutro. Dobro jutro, draga koleginice Sofija.
2: Dobro jutro, Stefane.
1: Dobro jutro, kako si?
2: Fino, ti?
1: Sjajno.
2: Pa, to je sjajno.
1: Ajde da ne dužimo mnogo, evo 7.22, ajde na prvu jutrnju informaciju.
2: Jes, a vi ljudi pišite nam kako ste vi.
1: Ajde.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, prva jutarnja informacija jeste da je ova turistička sezona i tekako u toku. Što se tiče komšiluka, kako kažu, u Crnu Goru je ovog vikenda ušlo više ljudi nego što zemlja ima stanovnika.
2: E, sad, da li to, mislim, Crna Gora ima malo stanovnika kao
1: da,
2: zemlja.
1: Da, znači, da je ono izuzetno...
2: Ali kad pogledaš da je to broj turista koji uđe u zemlju, to je pozamašna brojka u tako jednu, kaže, malu državu, zaista, eto, mislim, da, isto kako bi kod nas došli, isto, mala država, šta da se radi, šta je
1: ali,
2: tu je.
1: Ali, za vikend samo 630.000 putnika, kaže, prošlo...
2: A to je
1: prošlo...
2: za vikend, da, znači, da, za dva dana 630.000 putnika.
1: Tako je, kažu od 31. jula do 2. augusta zabeleženo onako baš pojačano priliv novih turista, tako da.
2: Pa vidiš, Vračar je prazan u Beogradu, to je zato što su otišli svi Crnogorci u Crnogor.
1: To je to. Montenegro i Bajaga za početak, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Ajde biraj, istina ili izazov?
10: Pa, ajde izazov.
9: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
11: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
12: Priključi se izazovu.
11: Mozart, važno je s kim igraš.

sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs. Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Rečenica A. Najbolje jutro. Hit. Hit budilnik.
1: Jedini pravi hit budilnik, budilnik koji je, znači, ono, poručiš lepo koja pesma je zadužena za razbuđivanje ovog dana. I tu je treći član najboljeg jutra koji, kada čujete njegov glas, to znači da je vreme da uzmete telefon u ruke. Samo, izvini, Petao Đura mora nešto da vam kaže. Zato što cupka mi ovde i hoće da kaže dobro jutro, dobro jutro.
2: Evo,
1: dobro
2: pravi jutro, ovde nervozu u studiju, žuri da, mu se, kaže kad ćemo hit budilnik, evo ljudi sad. Tako da Đure je spreman da kumuje i da pušta vaše muzičke želje, možda vam ispuni i još po neku želju, ko zna. Sve to šaljite na 069-308-7646, recite nam koju pesmu birate ovog jutra i zašto?
1: Da, 069-308-7646, nismo ni počeli, ovo već je Jakov poručen. Da, Jakov, ono, čim dođemo
2: neko
1: na posao...
2: Neko voli kad je neko tu.
1: Da, da, apsolutno. Dakle, pitate lepo Đuru, može li ta pesma Đuro? Đuro kaže može i Mirna Bačka.
2: Jakov Ćići, ali ja sam naručila prvo jednu.
1: Da, jes. I ovo je popularno sad nešto na društvenim mrežama, stari hit u novom ruhu,
2: tako kaže. Da, Ženki Joksimović.
1: Da, i Habanera, dobro jutro.

0: važno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Nije teško biti fin, apsolutno. I ovo jako je Zinović, ja sam siguran on je fin čovjek neki, jel da?
1: Da, delo je fin.
0: Delo je kao da je fin čovjek. Nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra gde, koja služi tome da se malo podsjetimo pravila lepog ponašanja, koju znamo manje više svi, ali eto, zaboravimo se u svakodnevnom životu, svakodnevnom ludilu i haosu. Pravilo 353 glasi kako, Sofija?
1: Nemojte lagati kada delite komplimente, dovodite ljude u zabludu, apsolutno im činite medveđu uslugu. Kako to, Stefane, sad objasni na primeru nekom?
0: Pa nekome kažeš, na primjer, jao, super je to što si uradio, lupam, majsto, evo, došao ti je molar i okrečio je, i jako ti je loše okrečio, i ne sviđa
1: da
0: se. I umjesto da kažeš, ali meni ovo uopšte se ne dopada.
1: I ja ovo plaćam, radi ponovo.
0: Tako je, ti ćeš da kažeš zato što si ljubazan i pristojan, i da kažeš, jao, pa super, nema veze, trpeću ja ovako što je ispolo šampanj, boja, teo sam belo.
1: I onda u glavi se dešava erupcija vulkana svaki put kad pogledate u tu šampanj boju.
0: Tako je.
1: Zašto to mi radimo sebi? Evo, ja ne znam, stvarno.
0: Da bi bili ljubazni, da bi bili fini.
1: E, to nije,
0: fini,
1: to nije zapravo ljubazno. Nije.
0: To što kažeš, medveđa usluga. I nekome ako kažeš da nešto radi dobro i pohvališ ga i daš mu vetar u leđa, on zapravo baš greši, ti kao podržavaš ga u tome da on greši, jel
1: da? Da, možda samo nekom bivšem ili bivšoj možete da kažete kad vidite da nešto loše radi, vi kažete, super ti je,
0: super
1: to!
0: Je, samo tako nastaje. Da, tako da stvarno je jako lako i uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Snabdevanje u Srbiji za sada je stabilno, poručila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. U Evropi još bukte požari, ali je situacija nešto bolja nego prethodnih dana. Vatrogasci su i dalje u pripravnosti. Vatrogasci iz Srbije uz podršku tročlanog medicinskog tima sa francuskim kolegama rade na gašenju požara u okrugu Var na jugu Francuske. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska hiljada migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe sa rezultatom 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra u utorak u Beogradu. Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069-077-7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: razdor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 9 minuta, vreme je da nam se ispovedite, vreme je za...
4: Jutarnje misli.
3: Tako je, hoćemo da čujemo o čemu razmišljate i da nam to pošaljete lepo, podelite se nama na Viber 069-308-7646. Šta vam je prvo palo na pamet danas?
5: E, mogu ja da počnem?
3: Počni slobodno.
5: Iako me nisi pitao.
3: Ajde.
5: Ja sam danas razmišljala, shvatila i ono što mi je bilo u glavi jeste da je mnogo lepo kada u nekim situacijama, znaš, ono kad pomisliš da nekom nešto kažeš, daš neki savet nepoznatoj osobi,
3: dobro,
5: u
3: dobro.
5: Prolazu, pomogneš i zadržiš onako to u sebi kao, možda će toj osobi biti neprijatno, ili možda ta osoba ne želi da joj se obratim, ili možda će mi odgovoriti ružno, možda će sad ispadne ja sam ovakav, ja sam onakav. E, ja sam jutros prvi put rekla sebi, ja više neću razmišljati o tome, iako, jer sam srela jednu devojku, preslatku, i htela sam da joj pomognem i dala sam joj savet.
3: Dobro.
5: Nikad to ranije ne bih uradila, jer bih rekla, nije moje da se mešam. Ta devojka mi je rekla, baš ti hvala, nisam tako razmišljala, mnogo ti hvala, ulepšala si mi jutro. Ja sam shvatila zašto nam je toliko teško da uvek budemo iskreni, da kažemo sve to što mislimo, i da ako, ukoliko vidimo da nekom treba pomoć, ne budemo kao,
3: nije moje da se mešam,
5: samo prođemo ulicom, nastavimo, a u glavi nam ostane, mogao sam da, znaš, kao podignem tu kesu i pomognem, na primer. A uvek smo kao, nije moje da se mešam.
3: Što imaš filozofske misli od ranog jutra?
5: Da, tako mi je krenulo jutro.
3: Dobro, to su Sofijine prve jutrnje misle. Moje su, koliko će me izaći popravka kod majstora za kola. Vrlo, ako prosto, jednostavno. Da, znojim se, čekam poroku da vidim da li je to, da li ću imati da preživim moj vest.
5: Drhti ovde celo jutro, a treba i na more da ide.
3: Evo Jeca, Nail Art kaže, prvo jutrnje misle, 29 stepeni u 8 ujutru, šta će da bude u 12? Apsolutno. Dajte,
5: biće pakleno.
3: Dajte vaše jutarnje misli 069 308 7646.

0: jutarnje misli.
1: Tako je, zanimaju nas vaše jutarnje misli, kako kažu ono ljudi, pusti, nije bitno šta će narod da kaže, nije, e pa nama je bitno.
2: Nama je jako bitno.
1: Zanima glas naroda.
2: Jer smo mi ljudi iz naroda i nema tu šta da se mi foliramo, mi smo neki voditelji. Jesmo, smo ljudi iz naroda i volimo narodske priče.
1: Da, da, vaše jutarnje misli slali ste na Viber, šta je to što ste prvo pomislili ovog jutra na Viber, 069-30-87-646. Ajde. Šta kaže Slaviša?
2: Kaže Slaviša ovako, ajde što ne mogu više da čekam taj septembar da odem na more, sve te razumem, jer mi je žena stipsa, pa neće da idemo u sezoni, žena ti je samo štedljiva, nego što je rezervisala kraj septembra.

0: Moći ću barem pivo da hladim u moru. Nije da to ne radim svakog vikenda kad odem na pecanje. Ovaj sok od hmelja hladi u moru.
1: Da, dobro je da si sad rekla sok od hmelja, da. Jasno, Slaviša, realno ćeš da uživaš, nemoj da se žališ mnogo.
0: Žena ti još uštedela koji dinar. Ajde bre.
1: Uštedeo si pare, bit će ti super, uživaj, javi nam se. Miško kaže, dobio sam, samo neka putovanja, dobio sam 3 karte za Egipat, kumovi ne mogu da idu, devojčica ima boginje, ćerka verovatno. Sve bi to bilo super da ja već sada nemam tremu, jer sam čuo da je all inclusive, ima i švedski sto, ne znam da se ponašam. Ne znam da se ponašam za švedski sto. Mislim, nema tu ne sad neke komplikacije da ideš na dvor, ideš sa švedski sto.
0: Da, i ponašaj se kao i svaki Srbin ikada. Stani tamo i stavi sve u tanjer, vrati se na 2, 3, 4, 5 puta.
1: Prati Nemce kako se ponašaju i ti isto to
0: ponavljaj. Biće mu dosadno.
1: Da, biće baš ti dosadno. Će,
0: budi to što jesi, stavi sve, probaj sve.
1: Tako je. Šta
0: no,
1: kaže,
0: volim, probam sve na
1: švedsku. Šta kaže Zorana?
0: Zorana kaže, pošla je juče da kupim novu letnju garderobu i dalje sam pod utiskom. Ajde što Kinezi prave sve što oblačimo, nego što su počeli veličine da određuju po feng shuiju. Nisam ja mali Kinez, kako da stanem u one haljine. Ja sam ponosan na svoje korene iz Crne Gore i svojih skromnih 180.
1: Skromni,
0: tako
1: skromni,
0: je,
1: skromni.
0: Zorana.
1: Apsolutno, apsolutno, da.
0: Imam isti problem. Ja sve kupim 3-4 broja veće da bi mi dužina bila normalna, pa onda sužavam. Ne znam šta da ti kažem. Stvarno su počeli da prave odeću
1: ne,
0: za neke
1: ume,
0: male
1: da,
0: ljude.
1: Da, umeju tu Kinezi da ti pošalju, pogotovo sa onih sajtova, ono, znaš kad stigne bukvalno za igračku, ono, odeća kao nije ošte za ljude.
0: Dobro, to je Stefane prevara,
1: da,
0: to je drugo.
1: Prevara. Dobro, nekome je ovo prva jutrnja misao, sve si znala. Relja, u nastavku, dobro jutro.

0: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i izuzetno toplo ove srede, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Vreme je da nastavite rečenicu, tako je.
2: Da, da, ono što želimo da nastavite. Najviše volimo ovako kad Stefan i ja ne zna se ko je željniji da uradi neku temu, zato što nam se sviđa jako ova tema, nadam se da će se dopasti i vama, jer je vreme da nastavite našu rečenicu koja glasi: ono što je za ženu cveće kao poklon, za muškarca je... I da, sada želimo da čujemo vas. Ja sam rekla ono što je za ženu cveće za poklon, za muškarca je recimo perorez.
1: Perorez. vidi se da ti ne ide to sa poklonima.
2: Da nisam poklanjala puno stvari.
1: Zato što sa, kako se zove, sa ženama nekako cveće si urica, to se zna. Ne, ima neke žene koje su u fazonu kao, dobro, nemoj da me daviš sa cvećem, ali generalno cveće je to, je to, kao pogodio si cveće, ne znam, neko piće, šta god.
2: Ja volim cveće dobijem na poklon, ali u saksiji.
1: Većina,
2: zato što ne vidim funkciju žen, bacanja para na cveće koje će mi uvenuti.
1: Tako je.
2: Ali ima i onih lepih buketa, čoveče, ali onda šta kupiti muškarcu? Ne znam, njemu poklon može da bude recimo da ga pustiš na miru da odgleda utakmicu.
1: To sigurno. zapišite, apsolutno.
2: Dakle, zapišite ovo. Generalno, ono što je za ženu cveće za poklon, za muškarca je da ga pustiš na miru da odgleda utakmicu.
1: Generalno da ga pustiš na miru, šta god da uradi, da ga pustiš na miru.
2: Pustite vi nas na miru.
1: Da, na primjer, da ste, tu negde, da samo da nas ne davite, da ste, na primjer, prisutni, ali...
2: A davimo
1: ali,
2: vas,
1: da ste,
2: a davimo vas,
1: mogli da ne budete u kući, nego lupam ispred kuće.
2: Ma nemoj!
1: Da, tako nekako, eto, to je, na primjer...
2: Ispred kuće da budemo.
1: Sjajno.
2: Dakle, ja ću tako, kad treba da se opere veš, da kaže, vidi ispred kuće da opereš veš.
1: Ne, ono što je za ženu cveće kao poklon za muškarca je... Vaše primjere šaljate na Viber 069-3087-646. Volim osmeh tvoj u nastavku Toše Preski. Dobro jutro.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Q 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Mi stado smo,
2: dobro, a to stalno ponavljaš kao da je neka genijalna fora. Ajde, eto, gde ja stado ti produži da ti život bude duži. Rečenica koju smo vas pitali da nastavite glasila je: ono što je za ženu cveće kao poklon, za muškarca je, tri tačke. Niste baš nešto maštoviti, moram da priznam.
1: Skromni ste muškarci.
2: Naravno da smo skromni, zato što mi ne znamo, mi nemamo, vi imate odmah 15 stvari vam pade na pamet, mi kažemo, pa ne znam šta bi, danas ostavite na miru.
1: Ali zato znate da žena mora i da skuva i da opegla, no, i da ovaj da... Kaže Kić ovako: meni lično majica s nekim šašavim natpisom ili šaljavim. Odlaki skroman čovjek.
2: Skroman čovjek.
1: Kaže
2: naravno,
1: Milan rukavice za pranje sudova.
2: Milane? Zato što mu možda smeta, mu razumeš da verovatno je to njegovo
1: zaduženje. A da plaća manikir?
2: Ne,
1: ženi.
2: Njegovo zaduženje, verovatno sudovi, ona odradi sve i onda kao da rukavice. Nemam pojma, uglavnom je to skromno.
1: Dobro da on ne plaća manikir.
2: Šta kaže Marina? Marina kaže piće. Piće je sigurica. Dobro.
1: Dobro.
2: Evo, takođe
1: gajba pića.
2: Gajba pića. Da, Vanja kaže da ga čeka hladno piće posle. Dobro. Roštilj koji ne mora sam da peče.
1: Kaže
2: da.
1: Stojke, nova burgija. Ko razume.
2: Razumemo, apsolutno.
1: Burgija, da. Stojke, sve nam je jasno. Ana kaže da mu kao žena kažeš: idi sa drugovima, lepo se provedi.
2: Bravo,
1: a da to stvarno
2: Ana
1: misliš.
2: Bravo.
1: Ja veruješ, Stefane, da je moguće da žena ti kaže: idi sa drugarima, lepo se provedi, a da to stvarno misli?
2: Ako kaže tako sa tim osmehom, onda sigurno stvarno ne misli.
1: A kako treba ti kaže?
2: Da ti kaže najnormalnije, da prosto
1: idi s drugarima, lepo se provedi.
2: Ti nemaš opciju da to kažeš, a da stvarno misliš očigledno. Moj muž bi se, kaže, više obradovao usisivaču za auto nego zlatnom lancu. Da, evo kaže Srećko, samo sekund Srećko. Srećko kaže voditelju: što si sujetan, pusti koleginicu da se zeze. Nisam Srećko, zezam se ja, nemoj da se sekiraš.
1: Da, mi tako volimo, tako se mi grudvamo ovde u studiju, to je nama prirodno. Dobar je Stefan, dobar je. Ja kupit ću i njemu ove rukavice za sudove posle ovoga, nemoj da brineš, sve okej. Okay.
2: Tako je, ono što je za ženu cveće kao poklon za muškarca je, to smo vas pitali da...
1: Kompliment.
2: Bravo.
1: Što si lep danas, Stefane.
2: Jeste, malo više da
1: dobro ti je Majata.
2: Super.
1: Ne znam kako da odgovori čovjek.
2: Da, ne znamo da reagujemo na kompliment. Ti si mi u mislim o nastavku, dobro jutro.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo borbu domaćih fudbalskih timova za evropska takmičenja. Juče je Zvezda izgubila. Od koga, Sofija?
2: Od ovih što ševaju.
1: Hapoela, Berševe, 1-0 u prvom meču treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona i malo su zakomplikovali put ka najjačem fudbalskom takmičenju.
2: Tačnije, tako da, ako u revanšu ne pobede, onda nema za njih ovo takmičenje.
1: Moraju da nadoknade taj gol, znači u 11. augusta je revanš i moraju da nadoknade deficit od jednog gola kako bi se plasirali u narednu rundu. Tako da pratimo 11. augusta revanš. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Hej, Lili!
4: Mm-hmm.
3: Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, tuga ljubav.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
13: Kemo Impex.
0: Hit FM.
11: Vremenska prognoza.
0: Sponzor Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
11: Austrijska tehnologija.
1: Sunčano i jako toplo ove srede. Vrhunac toplotnog talasa je sutra.
2: Vrhunac toplotnog talasa je sutra, a za sutra najavljuju i ovu kišu.
1: Ne, za preksutra. Pomerili su najavljivanje.
2: A, lepo sam rekla da će reći na kraju da će biti petak.
1: Od petka.
2: Kako sam opet predvidela? Videla sam u kugli svojoj. Javili su mi.
1: Verujem tako
2: da, da. Moja kugla kaže da će nam danas biti vrelo.
1: Najviša dnevna od 35 do 40 stepeni.
14: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
11: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 12 minuta, tačno vreme za deo programa koji se zove...
4: Ovo je danas, reč jutra.
3: Ovo je da danas, ovaj reč... Da, da što,
5: nećemo
3: ne
5: za
3: ovo. Ne mogu da ga najavim, da. Reč jutra ovog jutra jeste okupacija.
5: Okupacija? Drugarica iz okupacije?
3: Ne.
5: Okupacija komarac?
3: Okupacija komaraca?
5: Pa da, okupirali smo komarac.
3: Nije, nije.
5: Okupacija smrti buba.
3: Okupacija bazena, kaže, Beograđani okupirali bazena zbog paklenih vrućina.
5: Kako ste to okupirali bazene?
3: Mesta. Da, kaže, na Banjici nema mesta. Da, svi bazeni i ove
5: nema
3: godine...
5: Nema de iglu da spustiš.
3: Da, nema de iglu da spustiš, kako se kaže. I ove godine su tu one kartice za besplatan ulaz.
5: Tako pa to da, za vas, Beograđane.
3: Da.
5: Za nas iz provincije, za nas nema to.
3: Dobro. Da, kaže da je Banjica pogotovo popunjena, bukvalno što ti kažeš, nema de igla da se spusti. Imaju oni koji su platili ulaznice, ko nije izvukao karticu, plaća ulaznicu, tako da...
5: Ali nije samo Banjica, svi bazeni su puni, zaista. Ovo jeste nešto što gledamo baš kao okupacija njihovog bazena, ali svi bazeni su prepuni, zaista. Pa ko će da izdrži ovo pakleno vreme?
3: Da, tako da, eto, sigurno jedan od načina da se nekako...
5: Raskladite.
3: Da se raskladite, da pregrmite ove paklene vrućine. Reci mi da znamo nastavku, Vlado Georgijev, dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Sve su žedne oko mene.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit radio.
4: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
3: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i veoma toplo ove srede, vetar slab i umeren.
2: Znači nema ga.
1: Znači da, gotovo ga nema. Vrhunac toplotnog talasa kažu od sutra, ali već od petka stiže zahlađenje. Šta kaže najviša dnevna temperatura za danas?
2: Najviša dnevna temperatura za danas kaže od 35 pa sve do 40 stepeni, ali subjektivni osjećaj 50.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Afganistan A. Najbolje jutro.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Tegi i vraća Blues Band, kažu ovaj dan više nije dosadan, nije dosadan.
1: Pa nije čim najbolje jutro krene sa Stefanom, Sofijom i nikad vam nije dosadan.
0: Jeste. E sad, ovo je onaj deo najboljeg jutra, skromno, vrlo, gde se malo vraćamo kroz vreme, ali tako vraćamo se... Vraćamo se u prošlost. Oliver Mandić kaže: zbog tebe bih tucao kamen. To je stvar koju ćemo slušati. Ogi i hit Vremeplov, da čujemo šta je to pripremio za danas. Hit
2: Vremeplov. Počeo je u grupama Pop Mašina i Oliverova beogradska reprezentacija, a solo karijeru započeo je 1978. godine pesmom Ljuljaj me nežno, koja je odmah postala hit. On je legenda beogradskog novog talasa, ekscentričan, provokativan i uvek originalan. U narednim minutima slušamo Olivera Mandića i pesmu Zbog tebe bih tucao.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, ostalo je još da vam kažemo kakvo vas vreme očekuje.
4: Beton će biti vreo.
3: Beton će biti vreo, jaja će moći da se isprže. O, to je isti beton. Sunčano i izuzetno toplo. Vrhunac toplotnog talasa sutra. Zahlađenje od petka. Za vikend ponovo rastu temperature.
4: Sve
3: najviše,
4: si rekao.
3: Da, sve sam rekao, najviše dnevno danas
4: od 35 pa sve do 40 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Stižu vam

0: Jelan.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 37. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Hit FM radio. Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Dobro jutro. Dobar dan Srbijo. Ajde da svi zajedno priznamo nešto kao društvo. Wi-Fi šifra. Ono što smo tražili jedni od drugih kad god dođemo kod nekoga u goste, više nije bilo ono kao, ej, čao, što imamo novo? Ej, ali imaš, koja ti imaš šifra za Wi-Fi? Da, to više nije, eto, svako ima svoj internet u džepu, ali pojavio se novi ritual, recimo novi znak da si nekom stvarno drag. To pitanje glasi, jel imaš punjač? Jeste se provalili da sve češće mi tražimo punjače, verovatno zato što nam se telefoni toliko isprazne jer non stop smo na njima, i onda ti uskoče pravi prijatelji, kogod ti iskoči u pomoć, to ti je jednom rukom prijatelj. Evo ti, koliko puta ste se našli u situaciji da vam je telefon ono, tipa na 6-7% i praktično ne postojite sledeće 2 sata dok ne nađete punjača, onda dolazi neko ko možda nema vaš tip punjača, nije za taj telefon, ali kad se nađe, onda konačno upali se mali ekran i na ekranu piše punje, e onda se ono što se kaže nekako lakše diše, stvarno sedeš i počneš da pričaš s ljudima oko sebe, na primer kad je ta situacija vezana za punjač. Dobro, zašto ovo govorimo? Zato što u svakodnevnom nekom priči, nekoj komunikaciji se češće dolazimo do toga da se neke stvari ponavljaju. Između ostalog, ta potreba vezana za punjače za telefon, dakle, ko ima višak punjača, bravo za njega, on je društveno korisna osoba. U svakom slučaju, da vama, ako su telefoni prazni i ako se baterije dopunjavaju, mi ćemo vam napuniti ono što se kaže dobro raspoloženje sledeće 3 sata dobrom muzikom danas od 10 do 13 radio akcija
0: Hit FM. Najveći hitovi Hit
1: FM. Kad nam zafali dopamina tražimo malo i od Cenide i od Hit FM radija. Dobrodošli.

Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A.

0: kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Trenutno 10.25. Kao što se i vreme menja, tako se i situacija na graničnim prelazima menja i sata u sat. Prosto više čovjek ne može ni da da konačni sud koliko se otprilike čeka na granicama. Znamo da je, evo recimo, Šid, kažu, putička vozila čekaju malo više od 30 minuta u oba smera. Za kamione situacija je znatno teža, jer na izlazu iz Srbije čekanje oko 2 sata i to je samo naša strana. Na hrvatskim terminalima čekanje je često još duže. Horgoš prema Mađarskoj, izlaz iz Srbije traje oko sat vremena, ulaz oko pola sata. Kažu da je Kelebija za sada najmirnija opcija, oko pola sata, iako se i tamo na mađarskoj strani dodaje još pola sata. Gradina ka Bugarskoj bez nekih većih iznenađenja, oko 30 minuta se čeka, svi prelazi rade, 24 sata, zapamtite, evo, vreme koje vam mi kažemo je samo trenutno, a susedna granica i granični prelazi često dodaje još po neki minut ili sat. Ako vi se trenutno nalazite na nekoj od granica, možete slobodno nam pošaljete poruku da kažete kako je upravo sad.

0: FM.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj prale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek.

da vlada Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

0: Ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
10: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzon.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vruće, baš vruće. Kažu meteorolozi, sunčano i veoma toplo danas. Vetar skoro da ga i nema. Najviše dnevna od 35 do 40 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom. Još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Hit FM. Najveći hitovi.
1: Za celu Srbiju.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Došli smo do nekog zapažanja i razmišljenja, a možemo da se i poigramo na tu temu. Znate onaj osjećaj kad gledate stare fotografije vaših baka ili deka iz njihovih, pa ne znam, 20-ih, 30-ih godina, oni tada izgledaju starije nego mi danas u istim godinama. Nekako zbiljniji, kao da su nosili teret koji mi nekako izbegavamo. I to nije samo utisak, nešto se stvarno promenilo. Način na koji živimo, jedemo, lečimo se, brinemo o sebi, sve je to nekako drugačije nego pre pola veka. Izgleda manje teškog fizičkog rada, bolja medicina, raniji, nekako bavimo se sobom, neki lekovi koji tada uopšte nisu ni postojali. I sve to kad se sabere, vodi ka jednoj konkretnoj brojci. Brojci koja meri koliko duže danas prosečno živimo u Srbiji u odnosu na generaciju naših baka i deka. I evo jednog istraživanja za danas. Šta vi mislite? Za koliko godina je produžen prosečan životni vek u Srbiji u poslednjih 50 godina? Mi smo došli do nekih informacija i do nekog istraživanja, ali bih voljeli nekako da vi se uključite, da vi razmislite koja je to potencijalna brojka. Dakle, pogađajte broj, za koliko godina je produžen, šta mislite, prosečan životni vek u Srbiji u poslednjih 50 godina? Ja ću se javiti za nekih 10-15 minuta sa tačnim odgovorom, a do tada bih voleo da otvorimo Viber 069-3087-646. Pa Srbijo, šta vi mislite, za koliko godina je produžen prosečan životni vek u Srbiji u poslednjih 50 godina? Čekam vaše odgovore. Još jednom, Viber broj 069-3087-646 za sve vaše odgovore konkretno na ovo pitanje.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Bavimo se istraživanjem koliko duže živimo u odnosu na naše bake i deke. Za koliko godina je produžen prosečan životni vek u Srbiji u poslednjih 50 godina? To je pitanje koje smo vam postavili, dakle, vi ste odgovarali na Viber 069-308-7646. Kića kaže, ja mislim da prosečan životni vek nije porastao, već je opao za bar 20 godina, nekad je po meni bilo 70-75 prosečni životni vek, sad je 50-55. Miloš kaže za 16 godina. I Marina je slično kao Kića odgovorila, ja sam ubeđen da je smanjen za 7 do 10 godina. Međutim, dakle, istraživanja govore da duže živimo od ljudi koji su živjeli pa pre pola veka. I sad, ajmo na te konačne, ono što se kaže, koliko duže danas živimo u Srbiji. Ja sam lično negde mislio da kao ta brojka je negde vrlo malo pomerena, mislim 5 do maks 10 godina, ipak zbog tih kao boljih medicinskih uslova. Međutim, prava cifra do koje se došlo na osnovu istraživanja je čak 13 godina duže. Pre pola veka prosječan životni vek u Srbiji bio oko 67 godina, a danas je, kažu, preko 80. Naravno, to sad svako od nas u individualnom smislu ne može možda iz svoje prakse da kaže, ali prosto postoje neki statistički podaci koji govore tome u prilog. Znači, svako od nas prema ovom istraživanju statistički ima čitavu jednu deceniju i po više vremena nego naše bake i deke u istom trenutku života. To je možda pravo ono dodatno pogled života koje smo dobili, a mi smo sami sebi čestitali.

0: Lili. Šta je sniženo do 31. avgusta?
1: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival. HR Vikend. Finance Vikend. Investment Vikend. Energy Vikend. Tech Vikend. Health Vikend. Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
4: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Hit FM Radio.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.
12: Hit Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas sunčano i veoma toplo, bez vetra, najviše dnevna od 35 do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Ili kako bi naše kolege rekle, još jedan tropski bar pred nama. Jel može tako? Vlado Georgijev, Igor Lazić, Nigor...

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.48. Na zapadu ništa novo.
3: Kritičan pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ako putujete ka Crnogorskom primorju preko Prijepolja, Nove Varoši, gore iznad puta neko vas prati, saobraćajna policija je pojačala kontrolu na magistralnom putu od Borove glave preko Tamnika do Kokinog broda i to dronovima. Bespilotne letelice nadziru kritične deonice, tačno one gde vozači najčešće pretiču preko pune linije ili prave druge opasne manevre. Cilj je jasan, dronovi lakše otkrivaju najteže prekršaje i identifikuju one koji ih prave. Pojačana kontrola je uvedena baš u periodu kad je saobraćaj najgušći zbog smene turista, a poruka je jednostavna. Prilagodite brzinu puta i ne rizikujte nepropisno preticanje, jer ovih dana

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036-612-153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Samo na Hit FM radio.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Pre nego što košarkaška lopta uopšte poskoči, Evroliga je već podelila ocene za ovu sezonu. Stručnjaci takmičenja rangirali su svih 20 klubova pred novu sezonu i za beogradski derbi, bar na papiru rezultat je jasan. Crvena Zvezda je 10. Partizan 13. Između njih na tabeli stoje Valencija i Barcelona. Šta je u stvari Zvezdin argument? Veći deo prošlogodišnjeg tima ostaje na okupu, trener ih je navikao na pobede i samim tim došli su i neka pojačanja, tako da će biti vrlo interesantno. Što se tiče Partizana, Carly Jones, odličan playmaker, spojna linija pojačana, ima mnogo mladih talenata, ali stručnici kažu da je pitanje koliko će se sve to onako uklopiti pre nego sezona počne. Najbolji posao ovog leta, kažu, odradio je Panathinaikos, vratio je Željka Obradovića, jaka pojačanja i negde planiraju da oni negde budu i osvajači za sledeću sezonu, ali kao i uvek ovo su samo ocene i utisci na papiru, prava tabela će se praviti na terenu.
2: Leto.
0: Leto.
2: Na Hit FM radiju.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Popuni kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
10: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
11: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
1: Hej, Lili!
2: Mhm.
1: Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posjetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posjetite belmondo.rs.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Snabdevanje u Srbiji za sada je stabilno, poručila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, rekao je premijer Đuro Macut i dodao da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Od 1. avgusta je smanjena doplata za lekove sa liste A1, a tom merom države obuhvaćeno je ukupno 769 lekova. Predstavnicima Srpske liste Igoru Simiću, Ivanu Zaporošcu, Ivanu Todosijeviću, Zoranu Todiću i Vasiliju Tomaševiću uručen je poziv osnovnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Reč je o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kada je takozvana kosovska policija upala u srpske institucije pre dve godine u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije. U Evropi još bukte požari, ali situacija je nešto bolja nego prethodnih dana. Vatrogasci su i dalje u pripravnosti. Vatrogasci iz Srbije uz podršku tročlanog medicinskog tima sa francuskim kolegama rade na gašenju požara u okrugu Var na jugu Francuske. Fudbaleri Partizana sutra dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 21 čas. Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Lakoća leta uz Alberde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alberde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
8: I tačno je 3 minuta do 2 popodne. Vi ste na Hit FM-u, dobro nam došli. Slušamo Natašu Bekvalac i Tajne. Dobar dan.
9: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti. Riječ

0: ritmu melodije.
1: Ne, ne, ja ne mogu kad čujem ovu pesmu, moram da pevam.
0: Apsolutno, sve vreme smo pevali ovu pesmu. Eto, ako siko pita šta mi radimo ovako kad su spušteni mikrofoni, odnosno kad nas ne čujete, apsolutno pevamo i džuskamo i sve redom. Dobar dan.
1: Dobar dan, ali mi to radimo i kada su mikrofoni podignuti, odnosno uključeni, kao što ste mogli da primetite. Pozdrav sa Hit FM-a, tu je Lola preko
0: tu
1: puta
0: sam,
1: mene.
0: Dobar dan.
1: Moje ime je Ogi, vi slušate Dan na Hitu, mi ćemo biti sa vama sve do 6.
0: Jeste, da, 5. avgust, sreda. Eto da. Ga, već nekako, već 5 dana prošlo ovog meseca, šta je sad ovoga?
1: U sred srede, gledam kalendar, imamo 4, ovaj avgust nekako uvek malo brže prođe nego jul, jul dugo traje, ima 31 dan, a ovaj će nekako, imamo 4, dakle srede u ovom mesecu.
0: Jeste, sad kad si rekao avgust nekako duže, odnosno brže prođe, znaš kome posebno brže prođe, pa deci gotov raspust uskoro.
1: E, jeste, 4 još evo srede, odnosno uključujući dakle i ovu danas, i to je to, mi smo već, to jest vi ste već nazad u školi, vi đaci, a i roditelji, vero.
0: Sad sigurna sam da đacima prođe brzo raspust, ali definitivno onome kojima ne prođe jesu mučeni roditelji koji više ne znaju kako da animiraju tu decu i šta više da rade sa njima, ali dobro.
1: Da, brzo će da vam prođe onda i ovih mesec dana, onda yes. Kreće ono kako standardno pišemo sastave, crtamo radove iz likovnog
0: yes,
1: i ostalo.
0: Jesen u mom kraju i da. Ostalo. Kako sam proveo letnji raspust?
1: E, kako sam proveo letnji raspust? Da, verujemo da ste svi u svakom slučaju proveli jako lepo ovaj letnji raspust, s obzirom to da je dosta toplo, yes. Može da se ide na bazene, na kupali šta, sad možda neko ide na odmor negde, možda na putovanju, u svakom slučaju lepo se provedite šta god da ste smislili, pa posle da pišete to u kako sam proveo letnji raspust sastavu.
0: Jeste, ako možda i na poslu pišete sastave. A sad se vraćamo naravno na najveće hitove za celu Srbiju, zbog toga smo i tu. Slušamo Beli Jablin i još jednom, dobar dan!
1: Dobar dan!

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite

069 077 77 57 ili posetite belmondo.rs. Hit radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ono što nam meteorolozi kažu za danas jeste sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom od 35 pa do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
10: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
11: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
12: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

slušali smo Da je slađe zaspati, a vama narod još jednom dobar dan i pozdrav sa Hit FM-a, slušate Dan na hitu, ja sam Lola i sa vama sam sve do 6. Ako ste se umeđu vremenu priključili, da znate gde ste i sa kim ste, a nastavljamo ovu prvu sredu, odnosno prvu augustovsku sredu sa jednim duetom, Anu Ćurić, Emina Jaković i Kosti. Još jednom, dobar dan. Dobar dan.

0: Sjajni Željko Joksimović i... na Hit FM-u u tačno 5 minuta do 3 popodne.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: I da, ako ste samo na minutu danas izašli iz kuće, jasno vam je ova vremenska prognoza, što kažu vedro, sunčano i dosta toplo. Maksimalna dnevna temperatura za danas ide i do 40 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

Tajni Bajaga i Plavi Safir je ono što smo upravo slušali, definitivno jedan od većih Bajagini hitova, a vama narode još jednom dobar dan i pozdrav sa Hit FM-a, slušajte Dana Hitu, ja sam Lola i sa vama sam sve do šest. To su te neke informacije za početak da znate gde ste i sa kim ste ove prve srede u augustu, ako ste se umeđu vremenu priključili. I sad nešto razmišljam, jednako je prošlo od ovog prethodnog vikenda, pa smo se, valjda smo se do danas uhodili sa obavezama ko već šta ima na redu, ali je do narednog ostalo, eto, taman toliko da već danas možemo polako da planiramo gde ćemo i šta ćemo za subotu i nedelju. Pa kad nađem neke zanimljive preporuke, naravno, javljam vam. Ono zbog čega smo svakako ovde jesu najveći hitovi za celu Srbiju, pa ovo sjajno popodne nastavljamo sa Anom Stanić koja kaže sunčan dan, a definitivno ta napolju i jeste. Idemo da pevamo i džuskamo zajedno.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
3: Kemo Impex.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skonskala.

0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atom 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Lakoća leta uz Alberde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alberde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: Lako.
1: Toliko je lako.
2: Da, kaže, tako je lako zaljubiti se, tako je lako zavoljeti se i zaista jeste. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, tu sam ja Lola, tu nam je Ogi.
1: Dobar dan, jeste, stvarno slažem se, sve potpisujem ovo što je Lola rekla, tako je lako.
2: Pa nismo drugačije.
1: Nema, da.
2: E, dobro, Ogi, sad sreda je. Sredom obično, eto, preživljavamo zajedno sredu, ali već i pravimo planove za vikend, šta ćemo, gde ćemo i našli smo ovde, kaže, Vračan Open Air letnji festival igre i filma. To je ono što kaže naslov.
1: Jeste, video sam to već ovde u Beogradu na Vračaru, ako budete dolazili ili ste već tu pa ste u prolazu, dakle ovog vikenda 8. avgust, subota, uveče od 6 do 8 će biti nekakve aktivnosti za decu, dakle kreativna slikarska radionica i tako stvari tog tipa, igre na polju i to sve, a onda od 9 ide film.
2: Da, film, i to je sjajna stvar, ovako, zaista sad, ja sam sinoć bila na polju, a čini mi se da si ti rekao da si isto bio, da nije bilo toliko vruće, onako prijatno je posle 9, zađe sunce,
1: uveče, sasvim je. Tako je, u toku dana je dosta toplo ovih dana, šta da radimo, prosto takva je situacija, početak avgusta, ali uveče, već ja sam se juče zadesio tako uveče na polju i baš mi je bilo lepo da budem na polju, jer je dosta toplo, ali nije kao vruće onda uveče, tako da eto, ako ste negde u prolazu ovog vikenda, dolazite do Beograda ili ste već tu, pravite nekakve planove, Vračar od 6 pa posle u 9 imate i film da se projete lepo napolju, zašto da ne?
2: Jeste, a film pod otvorenim nebom zaista onako sjajno, a i bitno je da kažemo da je ulaz za sve ove manifestacije slobodan, odnosno besplatan.
1: Tako je, tako
2: da.
1: Je.
2: Sad možemo nazad na muziku, Ogi, je li tako?
1: Tako je, besplatna je i ova naša zajednička zabava ove srede što se tiče muzike na playlisti.
2: Jeste, najveći hitovi, jedan sjajni muški duet, Tropico Band, Jenna Lončarević i Sinovi Tame. Dobar dan.
1: Dobrodošli na hit. Samo

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I stalno nas ovih dana podsjećaju da ako idemo iz kuće nosimo obavezno sa sobom flašicu vode, nešto slatko, a dodala bih i neka onako prijatna, lagana garderobica i lepeza, šta nam eto već pomaže u ovom letnjem periodu i bez brige smo.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
11: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
10: Lili, manji račun, tuga ljubav.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 4 popodne i 6 minuta, 5. august, sreda. Ako slučajno niste pogledali u kalendar do sad, dobrodošli na Hit FM, tu smo sve do 6 u danu na hitu. Družimo se naravno, slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Kaže, veži me za sebe, tako smo i mi vas vezali našim hitovima. Dobar dan!

0: naša evrovizijska pobednica Marija Šerifović, svoje tvoja, Hit FM, Ogi i ja, mi i vi.
1: Tako je, dobar dan, pozdrav sa Hita. Da, koji je danas dan? Sreda.
0: Sreda, 5. august, rekla bih, ne tako popularan dan za putovanje, ako gledamo, ako je sudeći sada po granicama.
1: Da, u ovom trenutku, iako je, dakle, početak avgusta, iako su mnogi možda tek krenuli na godišnji odmor, danas, dakle, nema mnogo gužvi na našim graničnim prelazima. Na Horgošu, do duše, to nije slučaj. Na izlazu, naročito ima dosta automobila, da.
0: To je nešto što je standardno. Gledamo Gradinu. Gradina, obzirom na prethodne dane, nije toliko velika gužva,
1: nije.
0: Zaista.
1: Ima
0: da.
1: Automobila na Gradini, ali vidim da oni brzo prolaze. Preševo, kako je situacija?
0: Dobro, to smo se malo prevarili na Preševo, onako standardna već situacija, ali dobro, sad, kao što rekoše, za ovaj period godine i nije tako čudno, ali na ostalim graničnim prelazima je onako fino prohodno, pa ako ste se uputili negde da znate.
1: Tako je, ako možda idete baš danas na godišnji odmor, putujete negde, vraćate se ili već kako god, dakle, samo još jedan put da vas podsjetimo, iz Automoto Saveza kažu da se prave pauze na svaka, recimo, 2 sata, nekih 15 minuta, ali tako?
0: Jeste, da se prave pauze, da se redovno hidriramo, odnosno da pijemo vodu, da ne žurimo i da onako sve to bude lepo polako i bez neke onako žurbice.
1: Tako je, vi vežite pojas, pazite na brzinu, a mi ćemo da pazimo na hitove. Lolo.
0: Tako je, u nastavku Sve laž, jedan remik sa vama, narode. Srećan put.
1: Srećan put.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkatown.rs.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Χάρη Ματαχάρη. Ήχη TFM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: I prva informacija što se tiče vremenske prognoze za sutra jeste sunčano i veoma toplo i to je definitivno nešto što viđamo poslednjih dana, ali evo sutra je mala neka promena, kažu meteorolozi, uveče uz lokalni razvoj oblačnosti na severu zemlje se ponegde očekuju i kratkotreni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Tako da da, to je definitivno promena u odnosu na ove prethodne dane, a što se tiče temperature ostaje onako malo više, kažu od 35 pa do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
11: Ko je ona?
12: Aura.
11: Aura?
12: Aura.
11: Energija svakog prostora.
12: Potraži me na sajtu jela.rs.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: definitivno jedan od omiljenih pevača svim generacijama, a to je Čola. Ničeg nije bilo između nas i ono što smo upravo slušali u evo 5 minuta do 5 na Hit FM-u. Tu sam ja, tu nam je Ogi.
1: Jeste, i moram da se složim, to je zaista, Čola je nekako omiljeni pevač mnogim generacijama. Kad vidim na koncertu koja je njegova publika i ljudi koji postavljaju na društvenim mrežama snimke sa Čolinih koncerata, to su zaista najrazličitije generacije.
0: A znaš ono kad kažu od 7 do 77? E, definitivno je slučaj na Čolinim koncertima. Dobro, to je što se tiče Čole, a što se tiče gužve trenutno po glavnom gradu, za sve vas koji ste se došvrćkali ovde i ako ste trenutno tu da prolazite, gužva koliko vidimo trenutno samo na...
1: Pa na Gazeli je najveća gužva, naravno, u ovom periodu dana, dakle 5 sati će uskoro, tako da mnogi od vas su već završili sa poslom, neki od vas uskoro završavaju, pa da znate, prosto danas očekuju gužve koje nisu ipak toliko standardne danas i ovih dana u ovim popodnevnim špicevima u ovom periodu dana, zato što su mnogi na odmorima, pa je po gradovima ipak malo rasterećenije. To je ono što mogu da primetim i kao vozač i kao neko ko se vozi i autobusom i gradskim prevozom.
0: Sada sam htjela da kažem i kao vozač i kao pešak. Jeste, ovako uđemo u prevoz, nešto to sve brzo ide, brzo stignem i svuda stižem ranije, obično kasnije.
1: Jeste, nema, ja vidim isto, nema guži onog gde su obično ti neki čepovi onako popodne ili u toku prepodneva, toga nema sad. Tako
0: jeste, toga nema, tako da, eto, ako znate, ako ste trenutno u glavnom gradu, takva je neka cirkulacija saobraćaja, da tako kažemo.
1: Sigurni smo da je takva situacija i u drugim gradovima, pošto su ljudi, mislim, i svih gradova na nekim godišnjim odmorima ovako početkom avgusta, tako da je svuda vjerojatno malo lakše
0: da se prođe. Jesu, i ko odmora, blago vama, lepo se odmorite i provedite, a mi nastavljamo sa jednim pravim letnjim hitom, Bludi letnji ples. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobroveče svima, slušate pobedničku pesmu Eurosonga 2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa okret. I odmah ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima.

0: desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart Online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
3: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 17 časova i 12 minuta, sreda. Vi ste na Hit FM-u, dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu uključili. Tu sam ja, tu nam je Ogi.
3: Jeste, dobar dan, popularnije, 5 sati samo što je prošlo, ako mogu tako da kažem. Kako ste, kako vam ide ova sreda za sada? Imate li nekakve obaveze ili nemate? To nije važno, važno je da nam je tu muzika.
2: Tako je, da nam je tu muzika, ali evo, ako planirate šta biste mogli danas posle posla ili posle nekih obaveza ili nekih narednih dana do kraja augusta, kaže, avanturistički filmovi u kinoteci počeli su 1. augusta i traju do 30.
3: Tako je, ako dolazite do Beograda u ovom mesecu, odnosno ovom poslednjem mesecu leta, avgustu, jel tako možemo ga tako nazvati?
2: Jeste.
3: I planirate možda da odete do bioskopa, a da vidite možda neke malo, da kažem, retro filmove ove starije. U svakom slučaju, kinoteka, Jugoslovenska kinoteka ovde u Beogradu je uvijek nekako dobar izbor. Oni često imaju besplatne projekcije filmova, tako je i ovog avgusta. Dakle, sve do kraja meseca će biti dostupan taj ciklus avanturističkih filmova nama da ga gledamo besplatno.
2: Jeste, jeste, tako je, Ogi. Tako da, kao što rekao smo, ako dolazite do Beograda, da znate, traje do kraja meseca, pa neki film ćete uhvatiti. I da, počinju od 7 uveče, taman kad ne bude više toliko toplo, odlično.
3: Kako ima, to vidim, 8, 9, 10, uglavnom, pa da, svakoga dana će biti nešto. Yes. Možda su neki dani preskočeni, ali to svakako pogledajte njihov repertoar, samo kucite Jugoslovenska kinoteka, avanturistički film i to je to. Izaberite šta vam se sviđa i lepo se provedite.
2: Tako je, lepo se provedite, a sad nastavljamo sa našim dobrim provodom, jer ovde su najveći hitovi za celu Srbiju. U nastavku...
4: 1, 2, 1,

samo u prodavnicama Svetofor. Od 3. do 9. avgusta. Kuhinski ubrus 50 metara, dvoslojni, samo 99,90. Suva hrana za pse 10 kg, samo 739,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina

0: je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
6: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra takođe sunčano i veoma toplo, ali kažu meteorolozi uveče uz neki lokalni razvoj oblačnosti na severu zemlje je moguća kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Eto, tako da to jeste promena u odnosu na prethodne dane što se tiče temperature. E pa sutra tu nema nekih posebnih promena, kažu maksimalna dnevna od 35 pa do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: I pozdrav sa Kita Fema, tačno je 11 minuta do 6, tu sam ja prisutna, tu nam je Jogi.
1: I ja sam prisutan, dobar dan.
0: Eto, upisali smo se u ovaj dnevnik ove srede. Ništa, Jogi, htela sam da ti kažem, da li možeš da zamisliš da što se tiče vremenske prognoze, kažu za sutra sunčano je veoma toplo, ali narode kažu uveče se je moguće su neki lokalni pljuskovi na severu zemlje.
1: E, wow. Pa malo da se da, možda ohladimo ako se to desi, mislim da će se svi obradovati da padne malo i neke kiše sutra.
0: Da, kao letnje kiše u trenutku spustilo se sve.
1: Da, kao što kaže pesma. U svakom slučaju, yes. Da, kao što je Lola rekla, da smo upisani u dnevnik, ali zapravo s obzirom na to da će uskoro 6 sati, mi ćemo polako da se ispišemo iz današnjeg dnevnika. Bucalo će biti sa vama u emisiji Večer na hitu od 6 pa sve do 10 uveče.
0: To si zaista divno rekao. Sad nemam šta da dodam, ništa. I mi se ispisamo iz dnevnika, uskoro se upisuje Bucalo u Večer na hitu, a u nastavku nam stiže Cobi, odnosno stiže, slušamo Cobija.
1: I Cobi da se upiše.
0: I Cobi da se upiše i...

0: stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Vanredne vesti.
2: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
1: Slušali ste vanredne vesti.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 6 sati i 12 minuta, pa dobro veče ljudi. Ako možemo tako uopšte da kažemo, pošto je napolju sunce, ali po satnici smo sigurni. Veče na hitu nam startuje Bucalo sa vama je sve do 9, a pošto je i 5. avgust, jer smo li već onako uveliko počeli da trošimo platu, pa će biti onako prebrojavanje na kraju meseca ili ćemo ipak malo štediti. Svakako što god uradimo, mi ćemo danas proći baš dosta i nekih izlazaka i nekih temica, pa da se planiramo. A mi sad možemo nazad na hitove i muziku, da podignemo malo raspoloženje u sredu, pa gde god da ste, šta god da radite. Massimo Savić i Zamisli život u ritmu muzike za ples u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Hit Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

E pa što se vremena sutra tiče, nema puno nekih iznenađenja, bit će sunčano, bit će toplo, možda na severu uveče bude malo neko oblačnosti i kišica, ali svakako što se tiče temperature, pa idemo i do 40 stepeni, tako da pravoletnje vreme i dalje u toku, avgust ne zostaje ni jedan dan, a mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju, Kristina Kovač i pesma Kolena u nastavku.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

Jelena Rozman na Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju su tokom celog dana tu. Večna hituje i dalje u toku. A mi kad pogledamo, svi imamo u komšiluku one dve baki koje stoje na ogradi i komentarišu mlade kako stalno prave neke fore i fazone. E pa evo, da ih obavestimo upravo sad da novi trend generacije Z nije vezan za tehnologiju, već za njih, odnosno za bake iz Italije. Cela poenta trenda je da se živi kao nona, odnosno baka iz Italije. Nema gledanja u telefon, korak, onako već se gleda, nema u korake, već se laganije, da se laganije šeta, da se druži sa porodicom i prijateljima i da se ruča za stolom, da ne ručamo ono u hodu. Pa šta vi ljudi mislite, da li ovaj trend može da zaživi kao neka dobra stara vremena, ili da li možda živi uopšte u ovom modernom svetu? Ako ne, zbog čega, pišite nam na broj 069-3087-646. Još jednom, znači, da li može da zaživi ili ne može, broj 069-3087-646. 8-7-6-4-6. A nam stiže Željko Vasić u nastavku.

0: Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena
3: kolor. Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: 20. manifestacija Dani Banice u Beloj Palanci 7. 8. i 9. avgusta. Nastupaju 7. avgust Radiša Trajković Đani, 8. avgust Saša Kovačević, 9. avgust Anđela Ignjatović Brespica i Dejan Petrović Big Band. Vidimo se u Beloj Palanci.

Sjajan duet Dina Merlina, Željka Joksimovića i pesma Superman na Hit FM-u. 7 sati i 9 minuta, pa ajmo malo i da porazgovaramo o sportu. Juče Zvezda, treće kolo Ligi šampiona, prva, to je kvalifikacija za Ligu šampiona, izgubila 1-0 od Hapoela. Za vrlo brzo igraju revanš utakmicu gde se nadamo da će Zvezda pobediti. Sutra imamo Partizan Tobol iz Kazahstana, a u pitanju je kvalifikacija za Ligu konferencija, tako da navijamo za Partizan da pobedi, pa da imamo dva predstavnika u Evropi. Mi nastavljamo sa muzikom i najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jedna je Sevida i konačno stiže u Niš.
3: Imaš mišice da oporiš prata.
2: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čajer, budi deo spektakla.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: i Vlado Georgijev.
1: U 7 sati i 32 minuta Večer na Hitu je u toku.
0: E pa ovo neko vreme u subotu, ako budemo planirali neki dobar dejt pod otvorenim nebom, ono zvezdnice noći i ta priča, ili neko porodično druženje, da znate da na Vrčaru još samo 8. avgusta traje letnji festival. E sad, šta je to za porodici, mališani imaju radionice, koliko vidim bit će neka sportska priča, tako da će se dobro odmoriti, to jest umoriti, a vi roditelji ćete se dobro odmoriti, pa spavanjec je nekako zasigurna priča posle toga. A za vas koji želite malo sa društvom ili nekom lepšom polovinom da budete tu, tu su filmovi, a ono što je odlično, besplatan je ulaz, pa se sigurno vidimo tamo.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo.

7 sati 49 minuta, taman je zašlo malo sunce i pravo vreme ako krećemo na put, da upravo sada krenemo. Tako dajmo mi odmah da vidimo i šta se dešava sa granicama. Putnički automobili, sat vremena za izlazak iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš, dok je za ulaz u Srbiju na prelazu Gradina potrebno oko 40 minuta, tako kažu iz Automoto Saveza, a ja bi dodao još po kamerama Preševo da je malo veće gužva, sve ostalo je ljudi onako baš lagano, čisto, nema nekog preteranog zadržavanja za kamione, standardno Horgoš, Kelebija, Batrovci i Šid, to je malo onako duže čekanje. Svakako ekipa Hit FM-a vam želi srećan put i ugodnu vožnju, a mi nastavljamo sa muzikom, da ako negde slučajno malo duže čekamo, da uživamo u najvećim hitovima za celu Srbiju.

Suborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se

ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znaš.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

uvek sjajna Nina Badrić sa pesmom Moja ljubav na Hit FM u 8 sati i 10 minuta. E pa ljudi, ako ste se priključili umeđu vremenu, dobro večer vam želimo, večer na Hitu i dalje traje. Malo pre smo pričali o gužvama na granicama, trenutno ih nešto nema previše, pa je moramo da vidimo što se tiče i Beograda, ako prolazimo tuda, ako jednostavno i možda dolazimo u Beograd, da vidimo kakva je situacija na ulicama. Branko Most, Gazela, Autokomanda, ljudi čista, nema gužve, nema, znači baš smo lagani. I da znate, ispod Autokomande se radi u smeru ka Nišu, se vozi u desnoj i zaustavnoj traci, dok je leva namenjena za kontrasmer. Svako pripazite na saobraćenu signalizaciju, a mi nastavljamo u idealnom ritmu i najvećim hitovima za celu Srbiju.

ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

A nije nekad loše biti staromodan tip. 8 sati i 31 minut, pa ljudi, mnogo ste nam dragi, slatki, lepi, ali kad krenemo da kukamo da nema prostora u kolima za stvari, pričamo o putovanjima, bacite pogled, molim vas, na jedan viralni klip na društvenim mrežama. U Sanskom mostu 20 ljudi oborilo čuvenu Guinnessovu knjigu rekorda. Prvo da im čestitamo i da im kažemo svaka čast, a pazite zašto, za najviše ljudi spakovanih u jednim kolima, odnosno 20 ljudi se uguralo u kola. Tako da... sad imate dokaz pred pakovanje da sve može uz dobru organizaciju, a mi možemo da nastavimo u dobrom ritmu uz najveći hitove za celu Srbiju. Crvena jabuka i pesma Da mi je do nje u nastavku.

I dobro veče još jednom, Bucalo sa vama, veče na hitu, kreće sve jače i jače, ipak je sreda, kako je zovemo nego mali petak. Pa dobro veče ljudi, još jednom 8 sati 45 minuta, ovu pesmu koju smo slušali Moli Moli iz 2010. godine. Pa pošto kažemo da sredu zovemo mali petak, onda ćemo da krenemo sa zagrevanjem, malo sa pesmom iz 2024. godine, duel, pa dve možemo da kažemo novije zvezde, Heni, Žejle Ramović i pesma Tajna veza u nastavku.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Vanredne vesti. Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu, počev od 30.7. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova. Dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Ostanite informisani i pratite uputstva nadležnih organa.
0: Slušali ste vanredne vesti.

ne veruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.